0: Ja imam danas super veliko presenjećenje za tebe.
1: O, wow, ja ljubim presenjećenja, ali samo ako su dobra, a ne znam da kakova žaba važepi.
0: Ne, tu imaš na glavi.
1: Ča? Ušlu!
0: Keep cool, nema problema, draga moja. To je bila samo šala usput. Ja imam čuda bole presenjećenje. Presluzavih živin običem.
1: Ja se ufam, a ćeš sama sidit ovde, da?
0: Vjeruj mi, to će ti se viditi, a dostati ćeš tip s našom drugom jačkom. Na špiči uši i poslušaj!

0: Jačka, ja sam junak, ko tip zaprese njećenje. Ili će sada duet kakov super plemeniti junak u naš studio, ili će opet McFly rokati u našem prinosu, tako kod predvimita jedni. Čaje, sam pogodila.
1: Junak će pohoditi našu racu. Uganjala si, bolje rečeno, naš ferijalni praktikant. Simon!
0: Ovo super! Ja sam ga ju čula pred učita jedan na radiju. Kako nam je lipo prezentirao kalendar priredab.
1: Da, a s Manom pak s Ankom je bio na snimanju na dičjem kempu u Velikom Borištofu.
0: No vidiš ga ti, ali zapravo Simona i onako ju dobro poznamo, ar je bio redovit intervju partner i smo ga čura puti imali u plavoj raci.
1: Da, da, da, da, da, ali sada je i raca urednik. Pak nam je načinio prinos.
0: Wow.
1: No?
0: Juš sam ali znati željna ča je bilo ljetos na kempu Hrvatskog kulturnog društva u Velikom Borištofu. Ča su svega imali na programu i ča su još svega stvarala dica. I pravo da, ka dica su bila onde.
1: 24 dica iz cijeloga gradišća. I čućeš, bilo je opet jako, jako fajno. Hajde, Simon, prinos starta!
2: Prazniki su, ali ipak je žitka u dvojezičnoj srednoj školi Velikoga Borištofa. Simo su se uselila dice hrvatskoga kempa, a konac školskoga ljeta za neku dicu znači početak hrvatskoga kempa. Onda imaju mogućnost da poboljšavaju svoj hrvatski jezik i upoznaju nove tovaruše. Čuda dice je ju večkrat bilo na hrvatskom kempu. I ovput je na kempu čeka šarolik program, povidaju Jakob, Paul i Lovre.
3: Meni se vidi kad je Jakob ovde, Paul, Elias, pa Mate, moj brat, i pak se z nami s njimi igrat.
4: Ja sam urbio v kempu, meni se dobro vidi i čer smo djelali yoga.
5: Ja sam bio zadnje leto ovde, ja sam ovde jer se meni vidi, mi djelamo god podcaste i imamo odflüge, also mi se vozimo kamo.
2: Na programu hrvatskoga kempa je ovput snimanje podcastov. To su razgovori, ki se pak svaku dob mogu poslušati. Sofia zna kako se načinjaju podcasti.
6: Kad podcasta se sve snimi i ako se normal pominaš zapravo ne, onda nam veli pitanja i onda trebamo odgovoriti.
7: Nastavnica hrvatskog pita malog Ivica. Zašto su to prilozi? Prilozi su keča, majoneza i salata.
2: Grupa dičakov si je kod temu svojega podcasta zibrala vice. Lovre si je sobom zeo knjigu s vici, a neke su pak povidali za njev podcast. Pravo da stoper po dobroj pripravi, su rekli Elias, Lovre i Jakob.
5: Mi smo se tako izdelali, mi smo se 10 minut za to prepravili, nosi sve pitanja i sve vice napisali. Ako su vici bili gotovi, smo se pominali. Kako su ti vici bili, zašto lusti?
3: Ja sam povidao vic od engleski, da učiteljica pita Ivicu kako po engleski da mačka spala u vodu pa se utopila. The cat bomb in the water, glu glu glu glu glu, no more mjau mjau mjau mjau. Malica pita Ivicu zašto je nebo tako visoko, da ptice ne zaljate se u nebo.
8: Šef od podcasta, taj nam to isto se podložio i se ni smijao. Onda su tamo isto neki sidili, onda su oni pitili, ali ja nisam razumio. Ja. Onda smo se svi diskutirali i onda smo razumili.
2: Ko se sada čudite, zač je Elias tako kikav, ima to jednostavni uzrok.
8: Samo sam rođen dan slavio 9, ali išmo se nogomet igrali. Onda i vek, ako je kod nas bio jedan gol, onda smo vikali ne. A kad je kod njih bilo gol, smo vikali da. A i onda smo isto tučali i jako glasno vikali. A zato nimam glasa.
2: Pri ovako zanimljivom programu se lako zagljadi. Ali u kempu naravno nijedan ne ostane gljadan. Artica dostanu ručenje, objed i večeru. Čaj je sve na jelovniku i ča bi dica još rado jila, su nam ovadili Mate, Sofija, Lovre i Neva.
9: Mi smo imali müsli, Nutella brot i kakao.
10: Na objed smo imali češ špageti, a danas gremo ovde baristof i restoran.
11: Also za probu in kako pizzu, margaritu. To bi još rado imala.
12: Pizzu ist nek Margarito, to je moje Lieblingsessen, ali ja druge nimam rado. Nek Margarito mit sehr viel Mais oben.
2: U hrvatskom kempu je kod svih aktivnosti hrvatski jezik u centru. To ljetos nije problem, ach svi dobro znaju hrvatski, povidaju Julijana i Sofija.
13: Zapravo to nigoms teško, ali par puti se i po nimško pominamo, jer je nam je langvalih ponekad samo hrvatski se pomina. Ja dobro znam hrvatski jer moja cijela familija skoro se hrvatski pomina. Ja tako dobro znam da znam drugim pomoć.
14: Da ja dobro razumim hrvatski, ko ne znam kutu rič onda po nimšku velim, ali tako dobro ide hrvatsko. Da, međusobno da. Noć je isto, koš ne spimo, ali to je hrvatski kemp, pak to te moramo hrvatski. Ne moramo, ali kanimo.
2: Dica i prenočuju u kempu, bolje rečeno u velikoborištovskoj školi. Postavljeno imaju stelje, imaju spavače vriče, a neki su si doprimili osebujnoga prijatelja, kim olakšava spalo u škuroj noći u tudjoj okolici.
15: Slona Gigija, to je kao mali slon bijeli, ako se njega se može upaliti, ako se njemu nariti, onda on svjetlo promijeni sada, naprimjer od zelenoga na žuto ili tako. Ili se može isto tako namjestiti da on sam promijeni boju. Kad se bojim ako je jako škuro u noći, dobro spim ako je on tu, da ako je malo svjetlo.
2: Uz pomoć slona Gigija i u društva novih i upoznatih družic i tovarušev završi kemp u Velikom Borištofu po 4 dani, a jur vrijeda čeka dicu novi kemp, onda u Stinjaki u Južnom Gradišću.

0: Hej Silvia, znaš, ča je letos još bilo jako cool na kempu?
1: Ne, ča.
0: Da smo bili u Kugi u velikom Borištofu, a tote su imali i rock i pop workshop.
1: No vidiš, to se lipo ugodalo.
0: Da, Nikola je imao tečaj, pak bubnjar Nikolaj, pak Marko. A med suradnicami su bile sve naše družice. Doro, Emma, Julijana, Lara i Nala.
1: Super, ti još i ja sve poznam.
0: No a s Markom smo si pak i jačili, a ova je bila med njimi.

0: Ali znaš ča, Silvija?
1: Ča.
0: Od ovoga punoga programa sam svaki večer tuti kompleti kraj i se nek zrušim vas tijelju.
1: Aj, ti malo puze, siromaška. Ali to je najbolji znak da si uživala dan. I zano se sada zahvaljujemo vam, draga dica, i svim drugim da ste bili s nami. Naš čas je mimo, mi moramo domov.
0: Čujemo se opet na taj jedan.
1: S Bogom.
0: Bye.